0: io z vami. Ко се туширате, се туширајо з вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио з вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
2: Дејан, Ема и Јегер.
3: Тото јутро, усак дан о пол шести.
4: Добро јутро, Тоди Радио.
0: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших потих. Твоје место?